Otur Hal Aile namlıq Amerika televiziya teatri aile komediyası bulup, otur yaş ayal Franik'nin üç balısı ba. Çoğun oğul en tayın horun, xamxiyal kılışqa amraq. Ananegi boysunuşun yaq durmaydı. Ətigine orundun durmaydı. Apsi açıqının onun yüzüge su pürküydü. Onun ügünüş nəticesinin qandaqlıqını oylap yetiş təsəməz. İkincisi kız, çıxışqaq. Amma adi sata, məktəbdə mövcudluq tuyğusu yok oquqıcı. Көп кетим тырышып әр хил фаалиятларгә катнашкан булсымы, оқытучы сабакташлары уны назардан сакыт кылды. Ата-анасы күн буе уныңга мәдәт берип, һеч ким уныңга диккат кылмаслыктан ибарат бу хакыикый ахвалны авайлап юшырып келип, үмидвар кызга тормышның раемсезлегене күрсәтмәйди. Үченчесе оғул, китап оқышка амрак, бикенме, алақ кылышка маһир эмас. Сабакташлары уны галита бала дип карайды. Апсы уның дус тутышыга, адамлар ара мунасабат кылышына үгүнүшүгә ярдәм берди. Оны китап дүниясыдан жененең барча тартып чыгармакчы болды. Бу үч балы белән сөйләштергәндә, аиләсенең икътисади кыенчылыгы, апсының бер тарафтан кошумча хезмәт кылып, нимкәш автомобиль сатып, яны бер тарафтан үй эшләрен кылышы. Шундыйкла әр хатын отырсыдагы талаш тартыш катарлыклар һеч нәмәгә арзымайды. Һәр бер кысымында уның бешене агыртыдыган эшләр бар. У хәл кылышка үлгерп буламмай, найт усал әхвалга төшүп кылып, адамның ичене агыртыды. Ләкин һәр бер кысым ахырлашканда, ишла һаман иллык кайфият ахырлашыды. У тормыштыкы башка бәзи гүзәллекләрне көрәләйди. Бу гүзәллек уның көз алдыдагы зидиятны сослаштыруды. У эри белән гайрәткә килеп, әт яны көз алдыда пайда булыдыган кылай мукканчылыкларга юзлануды. Бу хутти хакыикый тормышка охшайды. Бәлким ишла һәр көне аз-аздан яхшылынышы, һәр көне азрактан үзгәрүше мөмкин. Ләкин бәзе мәсьәләләр мәңге үзел кесел хәл булмайды. Шуңа бәздә сез вакытлык тохтытыш көне кысыны бесишне, баш агырыгыны тохтытып куеп, бәхетне көпәйтишне үгенеп алышыгыз кирәк.

әр қайсы дәүләтләргә үзләнгән һәмкарлык, алмаштыруш дуслар чәмберкене сиҗил кеңәйтте. Отыра кичек карханала Шинҗаңның Ипәк юлы икътисад бәлбеге ядролык районы куруш, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләренә етилдерүштәге мөһим җәңгәвар кошын. 15-нче 5 елның башланыш елыда Шинҗаң карханаларның тәрәккыятыдагы тосык нукталарны сиҗил раваллаштырып, тиҗарәттәге кыен мәсьәләләрне хәл кылып, отыра кичек карханаларның кичек һәм таркак булыштын кәсби һәм түҗиплек булышка, яңгычә һәм күчлек булышка карап тип үзгәртеп, дәрәҗәсен өстүрүшкә төрткү булды. 9-нче нәүәтлек Джунго Азия Европа күргәзмәсендә Шинҗаң Тяньшан лифт ясаш чәклек şirkәте Сәйли лифт, Қолайлык айлы лифтыны көргәзмә кылды. Төмир юл курылышы эгер санаите Шинҗаң чәклек şirkәте 4 курлык арлаш энергиялык тайлаш шәкелдәге пахты йыгыш машинасын базарга салды. Юнкүн Вейлай Шинҗаң пән техник чәклек şirkәте машина адам, машина ит оюнын элеп келди. Шинҗаң Хыңюан Жоңхуй рәңлик басма ораш, качылаш пай чәклек şirkәте 5 ел вакыт сарып кылып, тадқиқ кылып ясаган таш кагаз ораш качылаш сандугыны көргәзмә кылды. Нургун содигер кадемине тохтутып, чөрдишип көйди. Хәмкарлык үстүде кеңәште. Шинҗаң Дадау оқатчылык мәбләғ сөйлеш чәклек şirkәтенең баш директоры Чаңвей тоныштырып мондак диде. Без үшчон ядролык мәсулат, Коиллон Шөбау автомобили, Майбаки ва газ саклаш тоңы юриштик мәсулатлары. Әмдә пат арада мықтарлык ішләп чықырылдыған ATV, AV, пүтілләй токлук, әрқандак ер шәкли шарайтыда хайдигілі болудыған дала автомобилини көргәзмі қылып, карханының әнәневи ясымычылықтын пән техникиды яңылык яртыш кәсбеге карап, тип өзгәртиштике бүтүн зәнҗирлек орынлаштырушыны толук намаян кылдык. Көргәзмі супсыгы тайынып, карханымыз Шинҗаң жабдук ясымычылыгының техники әвзәллигине толук намаян кылып, Азия, Европа базары белән тәшәббускарлык белән утылышып, чигра халкыган икътисад сода хәмкарлыгыны чоңкурлаштырып, әла сүпәтлек мәсулатларга тайынып, мәмлекет сырты базарына ашты. Рәкәмлек пән техникада яңылык яратыш мусабык юлыда оқшашла ярқын нуктала арқ-арқыдын намаян болды. Шинҗаң Шиян сүнъи ақыл чәклек şirkәте өз алдыгы тәтқи кылып ясаган Шиян чоң тил моделе дәүләтнең интернет кошылган мәмүрият мулазымыты буенча үлгі көрсәтүш мисалы кылып талынып, Нургун өлкә автоном районның мәмүрият саһәсендә әмәлиләштерелде. Бу şirkәтнең күргәзмәгә катнашучыларга мәсул Хылың Феймондак диде. Отрасия базарының яшырын күчеге найт үміт варлық білян қараймыз. Үрімчіде мәркізі бір тарап қылғуч, өзек қатарлық мәсулатланы ішлеп чықырышны пилалаватымыз. Әрқайс карханыланың көргәзмеге қатны шитке күшлік қызғылықы, Шинҗаңның карханылағы ярулек болуш, карханылағы нәпиет күзі сиястының көрнәрлік үнімені әксет тұрды. Шинҗаң карханы мулазымыты белән саһәләрне назарат кылыш башкарушны бер туташ пилаллап, яхшы эшләп, көп хил тәдбирне тән кулланып, оттыра кичек карханаларның саглам өсүп ителишигә ярвилек булды. Зор бер төркем оттыра кичек кархана эшне мөкемләштүруш, эш курылышны мөкемләштүруш, халык тормышыгы нәп яткызыштыкке таянч күшкә айланды. Үрімчі юқыры еңі техникалық кәсіплі тарақият районыда Шинчи Каң Дорғерлік пайчаклік şirkәте ядролық кәсіп әвзәлдікегі тайынып, 2026 жылық Аптоном районның ясымычылық екі түріде чемпион болып бағалынып, Шинҗаң бойынша түнжі түркімді тізімлік кірген 10 карханы қатарғы кірді. Бұныңдың үлгірі бұл şirkәт яна муапақиетті қалда 7-нчі түркімдікі кәсіпләшкен, түжіпіләшкен, өзгіче, еңіче, кичік гигант

Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан шәнҗ ва гайрат белән башланган гүзәл